0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: тебе ближче. Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаю всіх в ефірі. Програма Prime Time на хвилі 107.5 Коростань FM, 22 вересня, вівторок. Зважаючи на те, що тривоги постійно лунають, перебуваємо в безпеці, зважаємо на жовтий і червоний рівні небезпеки, тому що, як бачимо, наша громада завжди під атаками шахедів. Тому будьте завжди в безпеці.
0: Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 117 000 гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за 1000 кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і Коростенська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної Ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. Кохання, війна та козацькі пригоди. У Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогом. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальний прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Керпіч Саміт 8, потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені. Понад 421 тисячу гривень збитків на Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ЕПІВІ, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду. 22 вересня, вівторок. Коростень від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Весь день у Коростені буде хмарним, сильний дощ йтиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Овруч плюс 8, плюс 13. В Овручі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Лугини плюс 9, плюс 13. У Лугинах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. На Родичі теж від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Народичах увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, базарна площа 10А.

А чи пам'ятаєте ви ті фрази, що коли ми ще були підлітками, можливо, хтось зараз має, зараз взагалі вони дуже цікаві, є креативні, сучасні, і мова про щоденники особисті. Пам'ятаєте, хто раніше писав, наприклад, мого віку, хто трошки старший, кому за 30 ми писали «Любий мій щоденнику, хочу поділитися з тобою, як пройшов сьогодні мій день». А зараз взагалі дуже цікаві щоденники, я навіть коли Валерія і купувала, вони такі сучасні, креативні, можна заповнювати, можна розфарбовувати, малювати, наприклад, клеїти різні наліпки і ділитися своїми співпереживаннями. І, до речі, читати чужі щоденники не можна, тому що це все ж таки особиста річ. А чому зараз говоримо про щоденник? Тому що сьогодні доволі цікавий день. День, дорогий щоденник, це як звертання. Щоденник – це не просто книга, а маленький всесвіт думок. Мок і переживань, куди люди записують те, що бачили, чули чи пережили. Зазвичай щоденники ведуть від руки, адже ручне письмо додає записам особливу глибину та навіть якусь інтимність душі кожної людини. У мене особисто щоденник був, я щодня його вела, але одного разу я його знайшла не так давно, і ви розумієте, я нічого не могла прочитати, тому що трошки почерк був доволі нерозбірливий раніше в мене. Відкриваючи сторінку зі слів «Дорогий щоденник», ми ніби запрошуємо читача у свій внутрішній світ. Цей вираз став символом довіри і щоденних роздумів. Ось кілька цікавих фактів про особисті щоденники, які ведуть люди. Так, такі факти є. До речі, такі щоденники існують тисячі років. Люди записували події свого життя задовго до появи сучасного поняття щоденник. Від особистих нотаток до записів про погоду, подорожі та важливі події. Щоденник не обов'язково ведуть щодня. Це може бути кілька речень раз на тиждень. Записи лише в особливі моменти або навіть окремі думки без дат. Іноді, ви знаєте, буває, записуєш там, в тебе якась думка в голові з'явилася, а можливо хтось пісні пише, і ось на вулиці надихнулися, і кілька рядків пісні з'явилося, можна теж записувати в такі щоденнички. Або, наприклад, в телефоні завантажити мій щоденник і користуватися електронним форматом, що, до речі, дуже зручно, коли ви на вулиці і з вами немає паперового щоденника або ручки. Тоді ви можете занотувати певні фрази одразу в телефоні. Також записування переживань допомагає структурувати думки. Коли людина формулює свої емоції словами, їй іноді легше зрозуміти, що саме вона відчуває і чому. Багато щоденників ніколи не призначалися для чужих очей. Саме тому в них люди часто відвертіші, ніж у листах чи публічних текстах. Особисті щоденники можуть стати історичними джерелами. Дуже багато письменників, відомих нашої України, теж писали свої щоденники, а потім це вже стали великі-великі твори. Через них дослідники дізнаються не лише про великі історичні події, а й про повсякденне життя звичайних людей. Що вони їли, чого боялися, як проводили свій вільний час у певну епоху. Щоденник може зберегти погляд очевидця на історичну подію. Наприклад, записи людей під час війни, епідемії чи революції показують, як ці події сприймалися безпосередньо в момент їхнього перебігу. Тому ось такі щоденники, особливо, знаєте, є люди дуже багато, хто воює, як капелани, які їздять на передову, і коли вони занотовують всі ці події, письменники, зокрема, літератори, журналісти, потім можна відображувати ці події вже в історичному контексті, як відбувалося і що коїлося саме, наприклад, в цей період там російсько-української війни, повномасштабного вторгнення. Тому ці щоденники дійсно дуже цінні. Сьогодні щоденники часто цифрові. Бувають, про що я вам кажу, якщо подивитися на мій телефон, у мене тут дуже багато щоденників. Є щоденник, наприклад, коли я вже записую, що мені варто зробити цього дня. Або є щоденник, куди я записую, до речі, свої дуже класні думки. У мене навіть є три пісні, які я записала просто їдучи до Житомира. Мені настільки ось було щось сумно, музика грала в машині, я дивилася одного разу на сніг, потім одного разу дивилася на дерева, і я записала дуже класні фрази, потім які
перечитала, і вони дійсно мали місце. А сьогодні є багато застосунків, де ви можете покласти тексти, то вам підберуть музику, а потім ви слухаєте свою власну пісню. Люди використовують нотатки в телефоні, приватні блоги, спеціальні застосунки, голосові записи та навіть фотографії замість традиційного зошита. Щоденник може бути не лише текстовим, дехто додає малюнки, хто полюбляє малювати, хтось, можливо, прикріплює фотографії, квитки, засушені квіти, вирізки, списки, карти або просто записує окремі слова. Старий щоденник може сприйматися як капсула часу. Перечитуючи записи через 5-10 років, людина може побачити, наскільки змінилися її погляди, звички, стосунки та мрії. Люди часто пишуть у щоденнику те, що не сказали б у голос. Ви знаєте, щоденник – це як ваш внутрішній особистий інтимний товариш. Тому такі записи можуть містити дуже особисті страхи, мрії, образи, закоханість або сумніви. Тому читати чужий щоденник, як і порпатися в чужому телефоні, не можна. Тому що ви можете прочитати чужу думку, вона може стосуватися чогось, що вас образить, а ось людина в той момент так думала, а потім, можливо, на другий день вона вже передумала, а ви дізнаєтеся правду і розчаруєтеся в чомусь. Щоденник не завжди має бути красивим чи грамотно написаним. Його головна функція для автора – зберегти думку або переживання, а не створити літературний твір. І цікавий парадокс. Чим більше буденним здається запис у момент його написання, тим цікавішим він може стати через десятиліття. Наприклад, опис звичайного сніданку, дороги до школи чи розмови з другом може багато розповісти про життя певної епохи. Тож, у кого немає щоденника, можете сьогодні розпочати його вести. Для цього ви придбайте блокнотик, щоденник, зошит в якомусь офісному магазині або зайдіть в Play Market, вебстор, завантажте щоденник і ведіть його електронний. Ось йдете по вулиці, якась думка з'явилася, щось записати, можливо, щось надихнулися, можливо, щось замалювати хочеться, сфотографувати. А в електронних щоденниках можна прикріплювати все. І буде ваше життя, будете перечитувати. Головне, якщо щось пишете про когось або дуже-дуже особисту думку, все ж таки пам'ятайте інші, що це цінне саме для цієї людини і чужі щоденники та думки читати не можна. Тож, дорогий щоденнику, напишемо ми. Давай швиденько нам мир в країні.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що ж сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? І розпочнемо з овнів. Овни, а що вам принесе вівторок, 22 вересня? Тож, овни, день сприятливий для активних дій. Не відкладайте важливу справу. Перший крок може виявитися найскладнішим. У спілкуванні краще проявити терпіння. Тельці, можливі приємні новини або несподівана пропозиція. Не поспішайте відповідати одразу, дайте собі час усе обдумати. Близнюки, вдалий день для спілкування, навчання та нових ідей. Цікава розмова може підказати рішення проблеми, над якою ви давно думаєте. Раки, захочеться більше спокою та затишку, прислухайтеся до себе і не намагайтеся вирішити всі чужі проблеми одночасно. Леви, ви можете опинитися в центрі уваги, використайте це, щоб проявити свої здібності, але не забувайте помічати внесок інших людей. Діви, день добре підходить для наведення порядку як у справах, так і в думках. Маленький завершений крок принесе більше задоволення, ніж десяток незакінчених. Терези, можлива зустріч або розмова, яка змінить ваш настрій. Намагайтеся говорити прямо про свої бажання, не очікуючи, що інші здогадаються самі. Скорпіони, інтуїція може підказати, на що варто звернути увагу. Не поспішайте робити висновки, спочатку перевірте факти. Стрільці, день може подарувати бажання щось змінити. Маршрут, плани, заняття або навіть звичний розпорядок. Невелика зміна піде на користь. Козероги, зосередженість допоможе досягти хорошого результату. Особливо добре можуть просуватися справи, які потребують дисципліни та послідовності. Водолії, може з'явитися незвичайна ідея. Запишіть її, навіть якщо зараз вона здається нереалістичною. Згодом із неї може вийти щось цікаве. Риби, емоційний день, коли особливо важливими будуть підтримка та тепле спілкування. Знайдіть трохи часу для того, щоб приносити вам задоволення. Порада дня для всіх 22 вересня. 22 вересня добре провести без зайвого поспіху. Звернути увагу на те, що справді важливо, і не витрачати енергію на дрібнички.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні і легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за тисячу кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і Коростенська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної Ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. Кохання, війна та козацькі пригоди. У Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогами. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка. Лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені.

0: Ні. Понад 421 тисячу гривень збитків. На Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу. Тисячу гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
1: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Майструють, вишивають, творять, шиють і демонструють гімнастичні трюки, а ще відпочивають, розважаються, дізнаються багато корисного та цікаво проводять свої дитячі і підліткові роки, відкриваючи в собі таланти. І це вихованці Центру дитячої та юнацької творчості. А незабаром наші цюдівці відзначатимуть своє професійне свято 25 вересня – День позашкілля. І саме сьогодні про позашкілля в нашій Коростенській громаді, про наших діток, про їхні таланти і про чудовий колектив на чолі з Тетяною Кереселідзе, гостею нашого ефіру «Теми дня» на хвилі 107.5 Коростень FM, які додають драйву. Завжди вони на передовій різних вечірок, танцювальних різних заходів, паті в парку, десь деруни смажуть, десь розважають, десь пригощають. Чесно кажучи, ви кругом. Тетяно, мої вітання і вітання з святом професійним, яке наближається. І ви готуєтесь?
3: Всім привіт. Да, дякую. Готуємося, безумовно. Ми будемо святкувати 23-го, відмічати, так скажемо. Але я дякую за такий вступ до нас. І от наше свято в цьому році буде дещо про інше.
2: Про що? Не про вас.
3: Про нас, але з іншого боку. Ви правильно зазначили, що це професійне свято саме працівників цієї сфери. І ми в цьому році хотіли би показати себе більш професійно в плані освітнього процесу. Бо, направду, за оцими яскравими емоціями, дозвіллям, його влаштуванням, до таких нас уже звикли. Але мені би хотілося підсвітити саме нашу творчість в плані креативного мислення, в плані освітнього процесу, як нам теж буває не просто утворювати цей процес, утримувати його, залучати, знову ж таки, дітей і батьків, тому що якщо батько чи мама, чи самі батьки не зацікавлені присутності дитини на гуртку, що б ми не робили, які ми круті не були, дитини не буде, значить у нас зменшений контингент. І от, власне, про це, про виклики, про можливості і про наше зростання професійне ми будемо говорити завтра.
2: Ну, звісно, хто буде на святі, той дізнається, побачить, відчує, але все ж таки трошки для тих, хто не буде на святі, тому що все ж таки професійне свято – це завжди запрошені гості, працівники, батьки, діти, посадовці. Ну, це свята більш таки, знаєш, не для всієї громади, це не ярмарок фестивалю дерунів. Тому 23 вересня приміщення колишнього району будинку культури, це вже наша зараз школа мистецтв, поблизу вільної хати, де ви дуже часто проводите свій час, о 15-й годині ви будете відзначати. Як саме?
3: Ну, ми запросили дійсно наших партнерів, наших друзів центру, ті, що постійно підтримують. І я тут їх не розділяю з посадовцями, бо дякувати нашим співпраці, що вони для нас є і друзями, і партнерами. Власне, там будуть батьки. І далі свято не буде для дітей, не буде для молоді, бо ну, трошки ми для них і так працюємо 24/7. Цілий рік. І завтра ми таким чином хочемо показати, наскільки ми масштабно відійшли від стандартної позашкільної схеми. Да? Ми будемо демонструвати свої досягнення і надбання. Їх чимало. Я, знаєте, вже 12 років директорка центру, і для мене дуже важливо...
2: 12 років?
3: Так, як не дивно звучить. 12 років, я постійно говорю, те, що ми робимо і не показуємо, дорівнює майже неправильній роботі. Тому ми демонструватимемо ще більше. Ми покажемо виставку, і виставка буде нестандартна, тому що ми покажемо від банальної поробки до розробки якихось серйозних сценаріїв та розмальовок. Покажемо STEM лабораторію, яка зараз війшла в новий проєкт. От буквально 24-25 мої троє представниць поїдуть на область донавчатися далі. Ну, власне, у нас максимально цікаві роботи, які не стосуються просто гурткової роботи. І ми будемо говорити, ми покажемо такий підсумковий фільм, який буде говорити саме за часів роботи повномасштабної. Як ми змінилися, які виклики ми прийняли, де ми поступилися, в якому напрямку ми пішли. І цей фільм буде про здатність гнучко мислити. Бо, направду, позашкільна освіта зараз зазнає значучних змін в плані підтримки, тому що ті, хто не справились, ті, хто не прийняли виклики, ті, хто не змогли змінитися, відживають свій час. І мені в одному моменті і шкода, а в іншому моменті от про сильність і силу духу. Це про тих, хто може витримати, вижити і зробити з себе щось інше. От ми стали чимсь іншим. Завтра про це теж говоритимемо.
2: Хто працював над фільмом? Ваша команда?
3: Так, у нас мені шалено пощастило, я не перший раз в цьому приміщенні про це говорю. Команда із тих людей, які не перекладають на одне одному якусь відповідальність, а навпаки її розділяють там, де можна. Озвучували ми з колегою, з Юрою Ящуком, писали сценарій Ірина Васьковська, допомагали в наріжці Дарина Голімбієвська і Наталя Грабовець. Ну, а паралельно ще скидають матеріал пів закладу.
2: Тож, Тетяна, ти правильно сказала, дуже багато буде завтра присутньо, в тому числі і партнерів. Найперші, мені здається, партнери – це батьки, звісно, які ведуть діток, тому що дійсно, якщо не буде діток в центрі дитячої та юнацької творчості, якщо не буде підлітків, молоді в вільній хаті, тоді для кого працювати, правильно? Не буде тоді і центру дитячої та юнацької творчості. Але, окрім батьків, все ж таки, хто ще з вами, ось можна сказати, такі друзі, зі позашкілля нашої громади.
3: Ми коли почали складати список наших запрошених, так, да? Він так, мене і тішило, що він занадто великий. Ми деякі частину запрошень надрукували, розвезли. Багато скинули онлайн. Багато наших друзів, партнерів із Києва, наприклад, і області записали нам відео привітання. Трошки логістично зараз важко доїжджати. Головна ключова, скажімо так, місія партнерів – це не їхня фізична присутність, бо наші партнери розкидані по всьому світові. І це і про фінансову підтримку, і про ідейну підтримку, це про багато що, і ми цінуємо цих людей. Завтра будемо обійматися, спілкуватися з людьми, які прийдуть. Віртуально обіймемо наших партнерів, які лишаються за кордоном, лишаються в Києві, які постійно з нами на зв'язку і допомагають нам реалізовувати інколи надзвичайно непрості проєкти.
2: Ти сказала, що ви змінилися, зокрема, за час повномасштабного вторгнення з 2022 року. Як саме ось ви змінилися? Що для тебе саме найцінніше в цих змінах? Що найскладніше було взагалі? Ось як змінився Центр дитячої та юнацької творчості?
3: Ми кардинально насправді змінилися за цей період. Почнемо з того, що ми відкрили 4-й поверх, як наш новий універсальний простір 1 червня 2022 року. Це ви уявляєте, да? Ми почали ремонт ще, будучи в такому більш стабільному стані, 2021 рік. 2022 рік ми не зупиняємо це, а навпаки посилюємо, швидше закінчуємо ремонт, відкриваємо двері.
2: На вас так стреси подіяли, що ви одразу за ремонт взялися?
3: Ми його продовжили, ми не зупинилися. І, я не знаю, напевно, я як психологиня часто говорю про стресостійкість, і людина, яка постійно допомагає десь ресурсному відновленні, так реагуємо на стрес. Ми не закриваємося, ми поки продукуємо, ми щось вигадуємо, ми кудись рухаємось. Центр став таким волонтерським осередком. Потім ми почали проєктну діяльність, ми відкрили ресурсну кімнату, залучивши знову ж таки закордонних партнерів, вигравши грант. Потім ми в цьому всьому, скажімо, гвалту для людей, ми починаємо думати, як підтримати молодь, тому що наче діти були під нашою опікою, вони наче і нікуди не дівалися, попри те, що вони виїхали, ми все одно тримали зв'язок. З молоддю трошки інакше, бо вони саме попали в цей період ковіду, потім війна, і безумовно для них оцей період був таким, більш стресовим. Ми входимо в молодіжну роботу. Як результат ми отримуємо вільну хату. Так багато, здавалося, таких сліпих кроків привели до реальних картинок і наслідків. Тому що ми почали навчатися, ми їздили на тренінги, ми здобували різного виду грантову підтримку. Інколи просто в людей, да? Не завжди це були фінанси на реалізацію чогось. Вільна хата, як підсумок роботи з молоддю, ми продовжуємо навчання. Ось зараз ми стали одним із учасників, мені здається, три 3 заклади взяли участь саме в цьому STEM-освіті, освіті для дівчаток-підлітків. Власне, знову ж таки, наша лабораторія виходить на нову сторінку свого існування. І ми про це вже давно говоримо, що нам треба розширятися, бо дуже велика категорія дітей була задіяна, а тут ще молодь включається. І ми знову поновлюємо дослідницьку роботу.
2: Угу. Як можеш сказати, охарактеризувати початок навчального року 2026-2027? Ви освітній, в тому числі, заклад саме для вашого центру. Ти вже мені казала перед ефіром про те, що з 15 вересня розпочалося навчання, виховання, розкриття талантів. Наскільки діти ось саме цього навчального року долучаються до розкриття своїх талантів до Центру дитячої та юнацької творчості? Добір, перебір, ще продовжується набір?
3: Ну, ми, знову ж таки, повторюю, ми досить нестандартний заклад, і як такого зупинки навчального процесу у нас немає.
2: Можна приходити будь-коли, навіть
3: так,
2: сьогодні.
3: Так, можна приходити і треба приходити. Немає зупинки, типу, якщо дитина вирішила перепрофілювати свій гурток і записатися, там, не знаю, в грудні, для цього не існує жодних кордонів. Ми, наші, в принципі, вихованці, вони так і рухаються дифузно по різним гурткам, поки себе не знаходять. Що стосується початку навчального саме року, стандартного, да, 1 вересня, коли починають працювати над своїми програмами, над своїми журналами керівники гуртків, власне, 15 вересня відкриваються умовно двері дітей, для дітей. Але да, деякі гуртки вже переповнені, тому що ну, я точно можу все не згадати, то, що в нас відбувається, але дуже круто говорити про те, що коли до тебе стукають партнери, коли до тебе стукають спонсори, кажуть, ми хочемо вам дати гроші, скажіть, на що? Ну, і, а так, як ми не маємо відпусток таких, як, тобто ми пишемо програми, курток картингу і квадроциклів – це насправді дуже затратний гурток, тому що багато речей виходять з строю дуже часто. Це, ну, той, хто має автомобіль, мене розуміє. А коли там ще купа дітей, ну, попри те, що в мене керівники дуже відповідальні, вони зайвий раз не дають техніці зносення, але все одно там якийсь шурупчик, щось там полетіло, і знову ж таки шини. Ну, про бензин я взагалі мовчу. Ну, і, власне, тут нам простягають руку норвежські друзі, дають нам кошти на закупівлю цього всього. Ми ціле літо демонструємо цей гурток. Він вже не те, що переповнений, він, ну, я не знаю, як його розширяти, тому що саме тут, там, де ми говоримо про технічний напрямок, має бути обмеження, має бути дуже достіпливий варіант використання. Тут техніка безпеки. Так багато, ну, батьки дуже багато пишуть, дзвонять, до нас область звертається, поділяться досвідом. Ну, і це так. Але, направду, тут теж треба дуже обережними бути. Тут спочатку вони не зразу приходять, сідають на карт чи на квадроцикли їздять. Вони вчать правила дорожнього руху, вони крутять саму цю техніку, вони починають розуміння цієї техніки. І коли керівник дозволяє певному вихованцю вже сідати за карт чи там за квадроцикл, то він і несе відповідальність за цю техніку. Він стає, умовно кажучи, ментором менших дітей, які тільки прийшли. Ну, тобто, це такий, знаєте, серйозний процес насправді.
2: До речі, це дуже цікавий гурток, і навіть до нас в студію телефонували, запитували саме про цей гурток, коли і телесюжет ще додатково вийшов. То вже набір все на цей гурток, чи все ж таки ще продовжується, чи вже набрали діток для тих, хто, можливо, зараз нас слухає?
3: Ну, розумієте, тобто гурток не існував з літа, він існує давно, там вже є діти, які з року в рік туди ходять.
2: А скільки років треба вчитися, чи їздити, чи це можна просто ходити? Ну, завжди.
3: Направду, в нашому, ну, є програми, які там передбачають там 3 роки навчання, але коли дитина після 3 років приходить уже освічена, класна, грамотна, вона стає ментором для інших і, безумовно, далі продовжує свої навички. Але ці вже навички стають більш професійного характеру. Це не просто навчання, це вже удосконалення себе. Те саме я можу сказати про гурток шиття. Якщо дитина 3 роки поспіль відвідувала, знає, що таке оверлок, то як її не взяти на 4, бо вона фактично стає помічницею керівника гуртка раз, або помічником. Власне, вона може далі рухатися зі своїми ідеями. Ми подаємося на конкурси, ми виграємо обласні, всеукраїнські, навіть міжнародні різні змагання, і там закриваємо потреби. Тому як таких обмежень немає. Ви ж зараз бачите, що там наші випускниці і випускники, які вже там на 2-й курс університету, а дехто і на 3-й перейшли, вони все одно з нами співпрацюють в рамках уже там вільної хати, наприклад.
2: Угу. Тобто гурток все ж таки про квадроцикли, він вже набраний, правильно?
3: Він частково набраний, десь там, можливо, є якісь віконці, керівник буде відзвонювати всіх батьків, дивитися по заміщенню, куди кого можна, власне, додати. І якщо це зовсім маленькі діти, безумовно, будуть відмови, тому що, ну, з 8 років. Гурток, а якщо є там більш освічена дитина, то, ну, безумовно,
2: які ще гуртки,
3: це такий конкурс.
2: Ось дуже популярні. Ти сказала, що на багато вже гуртків дуже багато діток зголосилися. А які все ж таки, як кажуть, ще набирають і дуже запрошують діток до себе?
3: Всі запрошують і набирають. Треба дивитися по зараз по ситуації, не можемо сказати, в кого там перебір, в кого набір. Але, ну, по-перше, діти мають такі гойдаючі стосунки, да, там, якщо якийсь напряг в школі, то безумовно він вже пріоритет інший. Там. Якщо ми говоримо про тих, хто хоче вступати, безумовно пріоритет інший, бо вони вже там готуються до іспитів. Що стосується популярності, ми кожен рік перепрофільовуємо гуртки. Ми постійно дивимося на те, наскільки... От минулий рік, наприклад, цей гурток був менш популярний. Ми його не закидаємо. Ми думаємо, як його модернізувати, щоб він став популярним. Ми можемо, тобто сам керівник впродовж всього свого існування в позашкіллі теж вчиться. Тобто це не так, що ти став біологом і ти тягнешся. Ні. Тут постійно треба думати, як ти маєш бути актуальним, цікавим. І по факту саме йдуть на людину. Тому коли там керівник гуртка все життя займався бісером, то повірте, він вже з цього бісера робить таке, що дитина прийде по-любому на цей гурток. Угу. Ну, без варіантів.
2: Якщо дивитися на діток, у тебе теж маленький синочок, троє діток, ти постійно з кожним осучаснюєшся, спостерігаєш за новими трендами. Я теж за племінником дивлюся. Вони полюбляють там різні тіктоки знімати. Вони вже такі доволі сучасні, в соціальних мережах розбираються, вже навіть відео монтують. Якось все ж таки таких дітей залучати до позашкілля. Тому що, можливо, я навіть не знаю, можливо, і далі є такі дітки, які полюбляють шити, в'язати, як колись у нас були в школі такі гуртки, але сучасні діти, ну, дуже складно їх можна запросити у світ, наприклад, вишивки, якщо нема до цього якогось такого хобі.
3: Ну, дякую за це питання, насправді. От про це ми завтра матимемо можливість говорити. Бо на нас дивляться дещо стереотипно. Вишивка там, а ми вже давно перейшли ці основи, у нас дуже багато інтелектуальних гуртків, ми говоримо про не просто критичне мислення, ми говоримо про креативне мислення, ми даємо можливості, і коли до нас приходять підлітки вже з таким мисленням, безумовно, ми працюємо на інше. У кожної, чим особливий наш центр, для кожного запиту є свій шлях. І коли ми говоримо про, там, наприклад, гурток сценічної культури, то це не просто вивчити сценарій поговорити, це попрацювати з цим сценарієм, це зробити відео, там, піти в маси, відзняти його, потім змонтувати разом зі своїм керівником, зробити з нього сучасний продукт, ну, знову ж таки, навчитися ставити питання. Ну, тому що, якщо ми говоримо, бути блогером легко, це непросто. Як утримати цікавість для людей, як утримати цікавість для аудиторії. А що стосується викликів для дітей, то мені здається, от їм цікаво, повертатися від гаджетів до чогось іншого. Якщо ми говоримо, наприклад, про лабораторію, у нас там дуже багато хлопців, ну, це наша там банда така.
2: А що це за лабораторія?
3: Хіміко-біологічна. Вони там займаються різними дослідженнями, і ми ж працюємо з дітьми по факту 6 років в цій лабораторії. І уявляєте, да, коли ти говориш про хімію, про біологію, про атоми, а їм цікаво.
2: Угу. Мабуть, дуже у вас гарний викладач.
3: Так, у нас гарні викладачі, у нас прекрасні дівчата, у мене просто неймовірні професіоналки, вони постійно щось вигадують. От вони, власне, зараз їдуть на цей проєкт донавчатися, вони вже півроку вчаться. І от ми говоримо про те, да, вони мають класний, сучасний дослідницькі інструменти. Да, вони мають дорогезні матеріали. Да, вони можуть подивитися в мікроскоп колишній, і який під'єднаний до ноутбука.
2: Ваші гуртки, вони безкоштовні. Наскільки ви ось маєте можливість забезпечувати такими новими приладдями, щоб запрошувати дітей? Чи все ж таки у вас якісь благодійні скриньки працюють? Ну, чи підтримує держава?
3: Ну, направду, у нас гуртки всі безкоштовні. Безумовно, це більше мене стосується як директорки. Я мушу десь ходити, фандрейзинг, ти говорити, що треба ці гроші, якісь проекти писати, залучати ці кошти. Ми це робимо. Ось, наприклад, вчора до нас нарешті дійшла наша мрія. Це наші партнери нам можливість таку дали придбати її. Це вишивальна машина сучасна. Вона максимально така, ну, типу, по типу робота. З нею ще треба розібратися, безумовно. Але ми про неї мріємо вже 10 років. Просто вона стала іншою, і ціна її збільшилась. Але...
2: А що будете робити?
3: Ну, будь-що. Ну, тобто, ми коли говоримо про вишивку ручну, ми забуваємо про те, що ми втрачаємо багато часу. Ми втрачаємо багато, ну, там, наприклад, зір. Ми говоримо про те, що людина, яка буде працювати з цією технікою, вона може тепер забити, наприклад, собі цей проєкт через ноутбук, забити собі там той продукт, який вона хоче надрукувати, ну і там футболки, які, знову ж таки, якийсь наш бренд і так далі, виготовлювати. Можливо, ми потім говоритимемо про соціальне підприємництво і так далі. Ну, тобто, думок багато. Що стосується благодійних внесків? Є гуртки, які потребують вкладення батьків. Ну, тобто, попри те, що в нас створені умови, все одно, якщо ми говоримо про виступи, це шиття костюмів. Якщо ми говоримо про малювання, це дорога фарба, наприклад. Бо банально навчитися можна на нашому. Рухатись далі, безумовно, разом з батьками. Я думаю, що ну, ми розуміємо. Але, знову ж таки, і завтра ми будемо про це говорити. Дуже важко встояти в конкурентності з платними гуртками, наприклад. Бо в них йдуть більше. Їм довіри більше. Ну, тобто, якщо я сьогодні такий би центр зробила платним, у мене було б мільйон дітей. І це дуже дивно в сучасних умовах, коли ми розуміємо, що ця потреба закривається державою, закривається громадою, і такий колосальний потенціал людей працює для дітей, все одно батьки вважають, що краще повести на платне.
2: У вас немає платних гуртків?
3: Ні, немає.
2: А в нашій громаді?
3: Ну, безумовно, є. І це наші теж друзі, партнери, ми там часто співпрацюємо там в якихось проєктах, але, ну, маємо,
2: велика
3: що маємо.
2: Конкуренція?
3: Достатньо.
2: Угу. Тож, чому все ж таки, на твою думку, як і директорки, як і психолога, батьки обирають платні гуртки?
3: Я не знаю, можливо, це ну, така от заміщення, знову ж таки, бо ми розуміємо, батьки іншого покоління, вони думають, що якщо вони платять, вони отримують там інші, не знаю, результати чи можливості. Ну, знову ж таки, я дивлюсь на тих батьків, які до нас водять дітей, вони коли розкусують суть, то вони вже, ну, розуміють, що краще сюди сходити, ну, бо тут професіоналізм на рівні максимум. Коли з твоєю дитиною працюють просто, ну, бо є талант, і коли є талант плюс педагогічна освіта, коли є підхід, коли ми бачимо, ви думаєте, в нас немає викликів, у нас вони постійно є. Я періодично спілкуюсь з батьками, розказуючи, там, вирішуючи якісь моменти. Це нормально, бо коли сходяться різні діти, різні батьки, різні умови, по-іншому дитина зреагувала. У нас працює цілий комплекс. Ми не можемо там якусь, наприклад, ну, проблемну ситуацію навіть, або інколи конфліктну ситуацію вирішувати. Та, а, ні, ми серйозно підходимо, ми спілкуємося, я переписуюсь особисто з батьками. Батьки дякувати, ну, розуміють, ми там питаємо, ну, питаємо їхню думку. І буває таке, ось у нас був випадок в таборі, да? Проблемний випадок. Там, мої керівники постраждали морально, ментально, дитина десь там зреагувала емоційно, знову ж таки має свої наслідки. Мама, ось цей трикутник треба було розібрати. Слава Богу, вирішили. І таких прикладів мільйон. Але тільки тому, що у нас є досвід, є розуміння і бачення, що ми робимо.
2: Які мрії є? Або які бажання? Або які плани ось навіть на цей новий навчальний рік? Тому що іноді ми звітуємо про те, як відбувалося все раніше, але ж часто і пишемо, або плануємо, або хочемо. Ну, це постійно, так? І кожен керівник, і керівник гуртка, ну, будь-хто, і педагог, все ж таки, про що мрієте? Ось, наприклад, така одна із ідей, я, наприклад, бачу. Я не знаю, наскільки це буде дороговартісно, але мені здається, що якби у вас з'явився гурток 3D-принтеру, і ви виготовляли ось ці такі дуже класні штучки, коли я дивлюсь там іграшки, сувеніри, якісь вазочки, якісь декори різні роблять. Я не знаю, наскільки це дорого, але це доволі така вже ось новітня річ, яка набирає популярності.
3: Ну,
2: які ще є?
3: 3D-принтер вже в нашому списку бажань давно, ну поки що він там лишається.
2: Дуже але... дорога
3: річ. Ну, він достатньо вартісний, більше вартісний продукти, які, ну, тобто, треба матеріали туди більш, ну, але, знову ж таки, якщо є з чого, то воно знаходиться, як показує практика. Лабораторія не менш вартісна, насправді, якщо ми говоримо про реактиви і так далі, скільки ми туди втрачаємо. Але скільки ми з цього отримаємо, це теж питання. Я хочу сказати, що моя зараз мрія, от ну, ми багато мріємо, бо якщо б ми не бачили завтра, ми б не робили сьогодні стільки. Але мене мрія така, взяти весь свій колектив, страшенно втомлений, виснажений, десь трошки вигорівший, і завести на море. Просто відновити, сказати, да, ми не тільки кричимо, ми не тільки кудись біжимо, ми не тільки плануємо щось завтра, ми сьогодні тут є, а потім можемо планувати далі. Там відновлення панди, наприклад, в масштабах сучасних, крутих, безбар'єрним доступом і з сучаснішими моментами. Ми говоримо про розширення своєї території, бо по факту всі наші приміщення нам не належать, ми не є балансоутримувачами. Ми не можемо на вулицю так в будь-який момент вийти, там щось провести. Ми мусимо йти там до людей. Ми не можемо провести там якісь дослідження на нашій території. Ми теж, у нас є мрія, яку я дуже хочу, щоб скоро стала дійсністю. І
2: мати окреме приміщення, так?
3: І щоб на це дивилися, знаєте, не як на загарбнення центром ДЮТ півміста, а про те, що центр ДЮТ бачить майбутнє і хоче розвиватися для дітей, з дітьми. І от фраза, яку я буквально була на навчанні, ніщо не робити без тих, для кого ми це робимо. Це дуже важливо, бо ми робимо це для дітей. Я бачу, що їм треба, і ми постійно про це з ними говоримо. І мені би хотілося, коли говорять про позашкілля, без нас теж нічого не робили, а чули нас і рухались разом з нами.
2: Вас чують?
3: Частково. Дещо, хоча б і хотілося би, в певних моментах, в теперішніх реаліях, неможливо.
2: Тетяно, по суті, у вас тільки четвертий поверх у відділі освіти, правильно? Це є центр дитячої та юнацької творчості.
3: Частина третього, частина другого.
2: Ага, ваш частинки. Угу. Свого приміщення немає. У-у. Яким чином ви працюєте на сьогоднішній день? Ми знаємо, що з 4 вересня 2026 року змінилися рівні тривог, червоний, жовтий, освіта. Наскільки я розумію, вона не працює при жодному рівні тривог.
3: Та зупиняється навчальний процес, безумовно, робимо максимально близькі до безпекових моментів для дітей і керівників. Ну, одна справа, там, адміністрація, це вже таке, знаєте, хоча я теж, ну, розумієте, зараз говорити про те, що ми створюємо безпеку максимально, мені важко говорити. Тому що в самій країні це питання, ну, написати постанову – це одне, а забезпечити її – це зовсім інше. Ну, і це на плечі директорів навчальних закладів, ну, ви ж розумієте, що від нас тут залежить, ну, що?
2: 32 тривоги було в Коростенській громаді, ти чула, як казав Олег Бошаков, лише за тиждень. Чи не впливає це на те, що діти або батьки не йдуть до центру дитячої творчості?
3: От вчора в нас була репетиція, дітей немає. Я розумію батьків, я теж мама. Моя дитина теж вчора в школу не пішла. Ну, типу, я це усвідомлюю, але чи дома вона в безпеці? Теж питання.
2: Ще таке питання. Наскільки ось ви як команда, ти в тому числі як директорка, оцінюєте проєкт «Вільної хати»? Вдався чи ні? І ще, можливо, над чим варто попрацювати, щоб він більше реалізовувався? Тому що наша молодь, вона доволі така буває, стає різко лінива. Спочатку її легко зацікавити, а потім втримувати цей баланс дуже складно, тому що ось вже і це їм не подобається, і це набридло, і цю тему розкрили, і вже ніби й не хочеться, і на столки набридли. Яким чином проєкт розвивається і як бачиш його розвиток,
3: ну,
2: далі?
3: Направду, він не реалізований, він реалізовується. І я думаю, що він має не зупинятися. Що стосується самого простору, це не просто про дозвілля. І ми прийняли це рішення свідомо. Це не просто попити чай, пограти на столки. Це інколи, да, допускається. Але так, ми говоримо про розвиток, про отримання навичок. І зараз більше ми працюємо в самих майстер-класних моментах, навчальних проєктах, ми говоримо про реалізацію цих проєктів. Ну і ми ось там періодично щось все одно намагаємося вкидати, але все одно з молоддю ми радимось, і ми, ну, наприклад, в навчальний рік ми входимо однозначно з певними ідеями. Що стосується, як ми бачимо розвиток, ну, знову ж таки, треба робити прибудинково, да, територію розвивати, не лише всередині. Ми розуміємо, що...
2: Вона не розвинена у вас.
3: Ну, ми там посадили, наприклад, сад. Це, знову ж таки, з молоддю. Ми там, ну, хочемо зробити якусь таку літню сцену. Ну, розумієте, мені важко говорити про... Ну, навіть піти до нашого засновника, сказати, от нам там треба мільйон. В таких сучасних умовах, коли медицина, коли, ну, серйозні моменти для громади потребують точно їх більше, ніж ми. Я не кажу, що ми не потребуємо. Ми потребуємо. Тому ми з центром шукаємо партнерів. Ми пишемо гранти. Інколи їх програємо, що нормально. Можна написати 100, один виграти, і це теж хороше досягнення. Тому ми в спокійному режимі це робимо. Ми розуміємо, що тут і зараз отримати те, що ми хочемо, ну це як мінімум егоїстично.
2: До речі, Тетяна, хто, можливо, не дуже розбирається в грантах, хто їх не писав, не виконував умови, можливо, думає про те, що написати грант, гроші прийшли, все, ти їх отримав, роби, що хочеш. Насправді, брати участь у гранті – це дуже велика відповідальність для колективу. Угу. І, до речі, це дуже часто ще й безкоштовна відповідальність для колективу, тому що ти пишеш грант, якщо ти його виграєш, гроші отримаєш для діток, для батьків, для розвитку центру, але ти маєш виконати дуже складні умови.
3: Звітність в гранті, насправді, одна з найбільших таких перепутій на їхнє отримання. Не кожна організація, ну, тобто, якщо ти вже отримав один грант, значить, ти твориш свою історію грантодавця, і на тебе вже дивляться, як на потенційного, хто може його взяти. Ми працюємо не як центр дитячої та юнацької творчості в грантах, ми працюємо через відважних. Бо як комунальна установа ми не маємо на це право, а от благодійний фонд «Відважний» має і завдяки цьому реалізовує для центру «Дют» максимально багато різних проєктів, що, власне, для нас цінно. Навіть придбання цієї ж машинки «Мрії» 80 тисяч гривень, вони придбані через фонд. Ця машинка, яка сьогодні, ми просто готуємося зараз до заходу, і, безумовно, ми так оглянули її, але ми розуміємо, що такий потенціал, це просто, ну, це класно, що ми можемо це робити насправді, але да, це потужний механізм людський. Ну і коли ми говоримо про волонтерство, то, власне, волонтери відважних це й роблять.
2: Угу. Колектив.
3: Там.
2: Все ж таки про
3: не всі є працівниками
2: батьків поговорили,
3: центру.
2: Про діток, але все ж таки колектив. Ну, наскільки я відчуваю, ти постійно про них говориш, ну, найкрутіші слова, ти дуже їми пишаєшся. Мені здається, як можна втримувати при мінімальних зарплатах такий колектив. Я не знаю, де вони беруть енергію, коли ти поряд з ними, ти, мені здається, оживаєш, стаєш енергійніший і взагалі виліковуєшся поряд з ними. Наскільки вдається втримувати, і чи є ще вільні вакансії, кадри, тому що ми знаємо, що з кадрами в нас біда.
3: Ну, я вам можу сказати, що ледь не вперше у нас майже немає ставок зараз.
2: Всі зайняті.
3: Та, у нас, мені здається, одна, і то вона якби у нас декретна, і ну, якби такого рідко буває насправді, але це є. Мені шкода, що такий потенціал професійний в державі оцінюється в мінімальну заробітну
2: до
3: плату.
2: До речі, чи підпадає центр позашкілля, центр дитячої та юнацької творчості під ті законодавчі державні ініціативи з підняття зарплат педагога?
3: Наступили на болючий мозоль? Ні. Нас просто рекомендовано. А так як ми фінансуємося з міського бюджету, ну, одним словом, ні.
2: Коштів не вистачає.
3: Не вистачає коштів, так. Ну, але коли ми говоримо про позашкільників – це точно ентузіасти, це якісь, знаєте, такі всупереч всьому працюючі. Як підтримувати? Це гнучкі робочі графіки. Це йти на зустріч людям, бо ну, заставити там чи впросити вийти в суботу, в неділю до ночі – ну дуже важко, якщо ти не будеш йти на зустріч особистим якимось моментом. Безумовно, це підтримка, це… Ну, одним словом, це просто людяність і точно бажання працювати для дітей, молоді, бо тут точно не про заробітні плати високі. Тут швидше за покликанням багато людей, прийшовши, зрозуміли, що це не їхнє, і це теж нормально. Ну, скільки позашкілля буде триматися в зараженому вигляді, я не знаю, але ну, на сьогоднішній день я вважаю, що ми достатньо успішний кейс на рівні України.
2: Але підтримка вам потрібна.
3: Дуже.
2: На це потрібно звернути, зокрема, і нашим
3: і батьківська,
2: різним партнерам,
3: і дітей, і партнерам,
2: і батькам,
3: та,
2: і дітям, і, зокрема, і міській владі, тому що все ж таки таку енергію її потрібно балансувати, її потрібно втримувати і зберігати в нашій громаді, тому що енергія може розлетітися іноді частиночками по всьому світу. І, на жаль, так часто буває, коли люди залишаються за кордоном, не повертаються до громади, і таким чином ми і втрачаємо дійсно талановитих людей. Тож, Тетяно, іноді опускаються руки в команду, як їх назад до кишені, або, я не знаю, піднімаєте? Яким чином?
3: Ну, ми досить часто проводимо час разом, ми говоримо, ми намагаємо. Нас немає там, знову ж таки, якщо у когось проблема, то всі стають одною силою і цю проблему ми вирішуємо. Сказати, щоб зовсім руки опускались, я не можу. Ну, немає таких прям. Вже коли в мене пустяться руки, то все. Забираємо трудову і йдемо далі. Да? Але поки що, ну, я не можу сказати, що прям ні, тому що все-таки десь знаходиться та правильна людина, правильне слово, правильна чашка кави, яка тебе надихатиме, підніматиме, і ти далі рухатимешся. Ну, і, власне, давайте відверто, це ж діти, вони дають сенс. Тому ті, хто не при... Ну, люди втомлюються, діти надихають.
2: Тож, завтра, що ти побажаєш все ж таки на сцені? Я так думаю, що будеш бажати, які ось в тебе думки. Ти не можеш всю промову говорити, але ось буквально декілька речень все ж таки побажання.
3: Мені хочеться, щоб нас побачили, почули, щоб ми стали видимими не лише в плані, ну, активностей, а в плані саме професіоналізму, розуміння, що ми дійсно важливі. І для мене, ну, завтра просто ще одна можливість про це наголосити.
2: Ми вітаємо, Тетяно. Дякую. Тебе особисто з професійним святом. Нагадаю, 25 вересня ми визначаємо День позашкілля в Україні. Вітаємо кожного працівника Центру дитячої та юнацької творчості, кожну дитинку, батьків, ваших партнерів. І вітаємо всю коростенську громаду та пишаємося, що в нас є такі ви. Дякуємо. Дякую. З вами була програма «Тема дня» та наша гостя, директорка Центру та дитячої та юнацької творчості Тетяна Кереселіця. Дякую.
3: Пока.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні і легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за тисячу кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і Коростенська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної Ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. Кохання, війна та козацькі пригоди. У Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогами. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені. Понад 421 тисячу гривень збитків. На Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу. Тисячу гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили

0: На Житомирщині правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як Альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Соціальна реклама на Коростень ФМ.
0: Коростенців запрошують перевірити безкоштовно своє здоров'я. 23 вересня в середу з 10:00 до 12:00 години дня у Коростені на площі Молоді, колишня Комсомолка, працюватиме точка здоров'я. Медичний автобус, де можна буде безкоштовно виміряти тиск, пройти швидке тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, електрокардіограму, виміряти цукор в крові та отримати консультації лікарів. Подбайте про своє здоров'я завчасно.
3: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама на Коростень ФМ.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань FM, як завжди, відповідаємо на актуальні запитання, які від вас надходять. А вам нагадую, що ви можете телефонувати або писати нам на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30, порушувати ті питання, які вас турбують обов'язково. Якщо не в прямому етері радіо Коростань FM 107.5 будемо на них відповідати, наші журналісти або Коростанського телебачення, або сайту Коростань Media News обов'язково візьмуть цю тему і спробують в ній розібратися. А з приводу того, як будуть їздити поїзди під час жовтого та червоного рівнів небезпек. Отож, нові підходи до організації руху поїздів та роботи вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Нагадую, жовтий рівень – поїзди продовжують рух. Пасажири можуть сідати та виходити з вагонів. Червоний рівень – посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються. Пасажири переходять до укриттів. За потреби «Укрзалізниця» зможе обмежувати рух поїздів, а також розосереджувати пасажирів і рухомий склад залежно від безпекової ситуації. Також передбачено, що «Укрзалізниця» спільно з ОВА та громадами працюватиме над розширенням доступу до укриттів. Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» та ДСНС забезпечуватиме автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. МВС і Національна поліція посилять заходи безпеки на вокзалах і під час евакуації пасажирів. Регіони синхронізують міський транспорт з графіками руху поїздів, зокрема вночі, та забезпечать встановлення додаткових мобільних укриттів. Ось такі зміни з приводу роботи поїздів.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Російські війська вночі атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та інші регіони. У столиці пошкоджена п'ятиповерхівка. Четверо людей постраждали. У Дніпрі внаслідок удару загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Також повідомляється про пошкодження підприємств та виникнення пожеж. На Чернігівщині через атаку без електропостачання залишилися близько 100 тисяч абонентів. За минулу добу на фронті в Україні відбулося 248 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові зафіксували на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 33 штурми. Російські війська також завдали 87 авіаційних ударів, застосувавши понад 300 керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника та проводити власні операції на окремих ділянках фронту. Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї ООН. Серед головних тем його міжнародних зустрічей – подальша підтримка України, посилення санкцій проти Росії та питання безпеки. Сьогодні також очікується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Окремо повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Сполучені Штати посилити підтримку України для наближення миру. Український генеральний штаб заявляє, що внаслідок удару по російських нафтопереробних підприємствах з ладу виведено понад 45% їхніх проєктних потужностей. Напередодні повідомлялося про ураження московського нафтопереробного заводу, після чого його робота була повністю зупинена. На тлі атак Росія продовжує обмежувати експорт дизельного пального. Ситуація на паливному ринку залишається однією з важливих економічних тем. Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряної загрози. Вони визначають порядок дій лікарень залежно від рівня небезпеки. Мета нововведень – забезпечити одночасно безпеку медичних працівників і пацієнтів та безперервність надання невідкладної допомоги. У разі загрози заклади мають діяти відповідно до визначених алгоритмів, а критично необхідна медична допомога повинна продовжувати надаватися. В Україні знову зросли ціни на дизельне пальне. За даними оглядів ринку, 22 вересня його середня вартість на окремих АЗС уже перевищила позначку у 100 гривень за літр. Експерти пов'язують подорожчання ситуації на світовому нафтовому ринку та атаками на російські нафтопереробні підприємства. Водночас повідомляється, що ціни на бензин та автогаз після попереднього стрибка наразі демонструють більш стабільну динаміку.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Благоустрій території Коростенської центральної міської лікарні триває. Наразі на території медзакладу вже висаджено близько 1500 троянд різних сортів. Квіти прикрашають територію лікарні та створюють комфортніші умови для пацієнтів і медичного персоналу. Генеральний директор ЦМЛ Сергій Ковердун зазначає, доглянута територія та квіти позитивно впливають на настрій пацієнтів. За його словами, лікарню планують озеленювати і надалі. Для цього вже замовили 50 підставок і ще 500 троянд. Їх планують розмістити на території медичного центру та біля входів до лікарні. У медзакладі наголошують, сучасне обладнання, комфортні умови та приємне довкілля мають створювати сприятливу атмосферу для одужання.
2: Знаєте, в цей складний період нашої держави, в такий непростий час, як тільки виходжу в центр, де троянди ці цвітуть з самої ранньої весни і аж до пізньої осені, ви ж самі бачите, що настрій зовсім інший. І кожна троянда по-своєму має запах, кожна троянда по-різному представлена, вони зовсім всі різні. На сьогодні ми висадили вже 1500 троянд, всі вони розцвітають, замовили ще 50 цих підставок. Ну і зараз замовили ще на осінь, ще 500 троянд, ми хочемо весь центр і всі входи в лікарню зробити яскравими. Це той четвертий від лікування, про який я в свій час казав вам в інтерв'ю, що сьогодні це санаторій на дворі, і я дивлюся, що ті пацієнти, які не лежачі, вони використовують кожну хвилину, щоб вийти в альтанку, подивитися на цю красу, понюхати цей божественний запах. Воно дає позитиву, це своєрідне лікування, коли добре відношення. Ну, я казав, що основні види лікування – це перше, треба професійні лікарі, яких ми зібрали з усієї України. Друге – це якісне сучасне обладнання, яке є в світі, і ми його закупили. Третє – це достатньо комфортні умови в операційних палатах. Ну, і цей весь ландшафт, обстановка, приємні погляди працівників. Оце те, до чого ми рухаємося, чого ми стараємося зробити його, поставити за основу. І це те, що дає лікування. На мій погляд, половину лікування – це гарні умови, хороше відношення. І оцей гарний ландшафт, він лікує душу, не тільки тіло. Чогось з самого дитинства троянда для мене була елітною квіткою. Ну, на жаль, я виріс в селі, його тоді їти не можна було і купити, і десь виростить. І коли часи настали, коли можна було собі дозволити, в мене й вдома, я там займається дружина, але я її закупив і додому в свій час. Ну, а коли вже прийшов на роботу в Коростень, в лікарню, ну, то переніс це своє таке натхнення і любов до троянд на території лікарні.
1: Актуально.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Сьогодні наш ефір прайм-тайму підійшов до свого завершення. Ви подумаєте, ну що вона таке каже? Ще ж має бути аж до 13.00. Моя колега Людмила Петричева вже повернулася з відпустки, тож немає чого відпочивати у перший день відпустки. Потрібно вести діалог із міським головою. Тож о 12 годині попереду телерадіопрограма «Об'єктив». Будьте з нами в прямому етері на телебаченні та по радіо «Користь». FM 107.5. Будете задавати питання, телефонуйте за номером 096-615-96-30 Володимиру Васильовичу Москаленку, міському голові Коростенської громади. Буде, як завжди, актуально, тож долучайтеся до розмови. Питань можете порушувати дуже багато. У вас є на це ціла година. А я вам кажу па-па.
2: Prime Time.

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».

0: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів та хочемо наголосити на тому, що у прямі ефіри повертаються наші програми «Об'єктив», «Громада на зв'язку», «Правда і виклики», а також «Комунальна гаряча лінія». І сьогодні ми пропонуємо вам послухати і подивитися в нашому ефірі програму «Об'єктив». Нас можна дивитися по Коростенському телебаченню, нас можна слухати в ефірі «Коростень ФМ» на хвилі 107.5. І сьогодні з гостем нашої студії, а гостем нашої студії є міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимире Васильовичу.
1: Вітаю.
0: Ми будемо говорити про те, що хвилює кожного мешканця Коростенської громади. А саме ми будемо говорити про безпекову ситуацію, ми будемо говорити про підготовку до опалювального сезону, тим, як ми будемо жити в осінньо-зимовий період. Ми будемо говорити про бюджет нашої громади. А найголовніше, ми також спробуємо поговорити, яким же буде відновлення Коростенської громади, бо всі ми сподіваємось, що війна все ж таки завершиться і ми зможемо відбудовувати наше рідне місто. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож нас слухати та дивитись можна по телебаченню, слухати, як я вже говорила, по радіо. А ще нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 та ставити свої запитання міському голові. А також нам можна писати на Viber. Питання ми їх будемо всі озвучувати. Володимир Васильовичу, сьогоднішній день розпочався в Коростенській громаді знов-таки з таких неприємних подій, знов лунали вибухи, знов-таки була оголошена тривога, і ми всі розуміємо, що живе наша Коростенська громада, як і вся Україна, в умовах війни. І ось, коли готувалися до ефіру, я так передивилася статистику, яка була наведена на початок тижня, на понеділок, і говорили про те, що з 2022 року по 2026 наша громада зазнала 94 ворожих повітряних атаки із застосуванням ракет та безпілотних систем. Ну, сьогодні вже ця цифра збільшилась, бо це були дані на понеділок. Особливо напруженим є цей рік, 2026, вже було, по тим статистичним даним, які в мене є, 62 атаки, але вже їх більше. Від початку року було оголошено 447 повітряних тривог. І лише протягом останнього тижня, на минулому тижні, їх було 41. А за кожною цифрою це стоять і люди, це і робота інфраструктури, це і виклики, яка отримує наша громада. Взагалі, Володимир Васильович, якою є ситуація на сьогоднішній день? Чи постраждали в нашій громаді люди сьогодні після вибуху, який пролунав на початку 8-ї години ранку? Якою є ситуація?
1: На жаль, цей рік дуже важкий. Порівняно з тими роками, а це вже п'ятий рік, коли ми переживаємо цю війну. А оцей рік, особливо там, починаючи з грудня минулого року по сьогоднішній день, набагато більше бомблять, прилітають ракети, БПЛА, і назвали там статистику, треба додати, що зараз вже, навіть в цьому році вже не 64, а 67 прильотів БПЛА і ракет було по нашій громаді. І сьогодні теж, знову-таки, на жаль, це не виключення, а знову енергоструктуру нашого міста, нашої територіальної громади, наших підприємств, російський ворог розрушає. І сьогодні знову-таки був приліт по залізничній інфраструктурі, по енергозабезпеченню з самого ранку. Це впливає на роботу залізничного транспорту. Ми бачимо, вони поставили за мету перед собою, щоб цю лінію Київ, Польща, а це Західна Україна, і Захід взагалі вони хочуть розрушити, тому вони максимально достають по залізничній структурі. Але ж не тільки по залізничній структурі, на жаль, і по інфраструктурі наших промислових підприємств. І вони розуміють, що треба економіку розрушити нашої держави. Тому вони, і туди вони прилітають. І дуже неприємно те, що наша така, ну, практично гордість нашої територіальної громади, завод МДФ,

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку.

0: Костанська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної Ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. Кохання, війна та козацькі пригоди. У Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогами. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені. Понад 421 тисячу гривень збитків. На Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу. Гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опорту.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні і легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за 1000 кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і користувальниця.

0: 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка. Лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені. Понад 421 тисячу гривень збитків. На Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу. Гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Обговоримо. А чи пам'ятаєте ви ті фрази, що коли ми ще були підлітками, можливо, хтось зараз має, зараз взагалі вони дуже цікаві, є креативні, сучасні, і мова про щоденники особисті. Пам'ятаєте, хто раніше писав, наприклад, мого віку, хто трошки старший, кому за 30 ми писали «Любий мій щоденнику, хочу поділитися з тобою, як пройшов сьогодні мій день». А зараз взагалі дуже цікаві щоденники, я навіть коли Валерій купувала, вони такі сучасні, креативні, можна заповнювати, можна розфарбовувати, малювати, наприклад, клеїти різні наліпки і ділитися своїми співпереживаннями. І, до речі, читати чужі щоденники не можна, тому що це все ж таки особиста річ. А чому зараз говоримо про щоденник? Тому що сьогодні доволі цікавий день. День, дорогий щоденник, це як звертання. Щоденник – це не просто книга, а маленький всесвіт думок. Мок і переживань, куди люди записують те, що бачили, чули чи пережили. Зазвичай щоденники ведуть від руки, адже ручне письмо додає записам особливу глибину та навіть якусь інтимність душі кожної людини. У мене особисто щоденник був, як щодня його вела, але одного разу я його знайшла не так давно, і ви розумієте, я нічого не могла прочитати, тому що трошки почерк був доволі нерозбірливий раніше в мене. Відкриваючи сторінку зі слів «Дорогий щоденник», ми ніби запрошуємо читача у свій внутрішній світ. Цей вираз став символом довіри і щоденних роздумів. Ось кілька цікавих фактів про особисті щоденники, які ведуть люди. Так, такі факти є. До речі, такі щоденники існують тисячі років. Люди записували події свого життя задовго до появи сучасного поняття щоденник. Від особистих нотаток до записів про погоду, подорожі та важливі події. Щоденник не обов'язково ведуть щодня. Це може бути кілька речень раз на тиждень. Записи лише в особливі моменти або навіть окремі думки без дат. Іноді, ви знаєте, буває, записуєш там, в тебе якась думка в голові з'явилася, а можливо хтось пісні пише, і ось на вулиці надихнулися, і кілька рядків пісні з'явилося, можна теж записувати в такі щоденнички. Або, наприклад, в телефоні завантажити мій щоденник і користуватися електронним форматом, що, до речі, дуже зручно, коли ви на вулиці і з вами немає паперового щоденника або ручки. Тоді ви можете занотувати певні фрази одразу в телефоні. Також записування переживань допомагає структурувати думки. Коли людина формулює свої емоції словами, їй іноді легше зрозуміти, що саме вона відчуває і чому. Багато щоденників ніколи не призначалися для чужих очей. Саме тому в них люди часто відвертіші, ніж у листах чи публічних текстах. Особисті щоденники можуть стати історичними джерелами. Дуже багато письменників, відомих нашої України, теж писали свої щоденники, а потім це вже стали великі-великі твори. Через них дослідники дізнаються не лише про великі історичні події, а й про повсякденне життя звичайних людей. Що вони їли, чого боялися, як проводили свій вільний час у певну епоху. Щоденник може зберегти погляд очевидця на історичну подію. Наприклад, записи людей під час війни, епідемії чи революції показують, як ці події сприймалися безпосередньо в момент їхнього перебігу. Тому ось такі щоденники, особливо, знаєте, є люди дуже багато, хто воює, як капелани, які їздять на передову, і коли вони занотовують всі ці події, письменники, зокрема, літератори, журналісти, потім можна відображувати ці події вже в історичному контексті, як відбувалося і що коїлося саме, наприклад, в цей період там російсько-української війни, повномасштабного вторгнення. Тому ці щоденники дійсно дуже цінні. Сьогодні щоденники часто часто цифрові. Бувають, про що я вам кажу, якщо подивитися на мій телефон, у мене тут дуже багато щоденників. Є щоденник, наприклад, коли я вже записую, що мені варто зробити цього дня. Або є щоденник, куди я записую, до речі, свої дуже класні думки. У мене навіть є 3 пісні, які я записала просто їдучи до Житомира. Мені настільки ось було щось сумно, музика грала в машині, я дивилася одного разу на сніг, потім одного разу дивилася на дерева, і я записала дуже класні фрази, потім які перечитала, і вони дійсно мали місце. А сьогодні є багато застосунків, де ви можете покласти тексти, то вам підберуть музику, а потім ви слухаєте свою власну пісню. Люди використовують нотатки в телефоні, приватні блоги, спеціальні застосунки, голосові записи та навіть фотографії замість традиційного зошита. Щоденник може бути не лише текстовим, дехто додає малюнки, хто полюбляє малювати, хтось, можливо, прикріплює фотографії, квитки, засушені квіти, вирізки, списки, карти або просто записує окремі слова. Старий щоденник може сприйматися як капсула часу. Перечитуючи записи через 5-10 років, людина може побачити, наскільки змінилися її погляди, звички, стосунки та мрії. Люди часто пишуть у щоденнику те, що не сказали б у голос. Ви знаєте, щоденник – це як ваш внутрішній особистий інтимний товариш. Тому такі записи можуть містити дуже особисті страхи, мрії, образи, закоханість або сумніви. Тому читати чужий щоденник, як і порпатися в чужому телефоні, не можна. Тому що ви можете прочитати чужу думку, вона може стосуватися чогось, що вас образить, а ось людина в той момент так думала, а потім, можливо, на другий день вона вже передумала. А ви дізнаєтеся правду і розчаруєтеся в чомусь. Щоденник не завжди має бути красивим чи грамотно написаним. Його головна функція для автора – зберегти думку або переживання, а не створити літературний твір. І цікавий парадокс. Чим більше буденним здається запис у момент його написання, тим цікавішим він може стати через десятиліття. Наприклад, опис звичайного сніданку, дороги до школи чи розмови з другом може багато розповісти про життя певної епохи. Тож, у кого немає щоденника, можете сьогодні розпочати його вести. Для цього ви придбаєте блокнотик, щоденник, зошит в якомусь офісному магазині, або зайдіть в Play Market, вебстор, завантажте щоденник і ведіть його електронний. Ось йдете по вулиці, якась думка з'явилася, щось записати, можливо, щось надихнулися, можливо, щось замалювати хочеться, сфотографувати. А в електронних щоденниках можна прикріплювати все. І буде ваше життя, будете перечитувати. Головне, якщо щось пишете про когось або дуже-дуже особисту думку, все ж таки пам'ятайте інші, що це цінне саме для цієї людини і чужі щоденники та думки читати не можна. Тож, дорогі щоденнику, напишемо ми. Давай швиденько нам мир в країні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що ж сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? І розпочнемо з овнів. Овни, а що вам принесе вівторок, 22 вересня? Тож, овни, день сприятливий для активних дій. Не відкладайте важливу справу. Перший крок може виявитися найскладнішим. У спілкуванні краще проявити терпіння. Тельці. Можливі приємні новини або несподівана пропозиція. Не поспішайте відповідати одразу, дайте собі час усе обдумати. Близнюки. Вдалий день для спілкування, навчання та нових ідей. Цікава розмова може підказати рішення проблеми, над якою ви давно думаєте. Раки. Захочеться більше спокою та затишку, прислухайтеся до себе і не намагайтеся вирішити всі чужі проблеми одночасно. Леви, ви можете опинитися в центрі уваги. Використайте це, щоб проявити свої здібності, але не забувайте помічати внесок інших людей. Діви, день добре підходить для наведення порядку як у справах, так і в думках. Маленький завершений крок принесе більше задоволення, ніж десяток незакінчених. Терези, можлива зустріч або розмова, яка змінить ваш настрій. Намагайтеся говорити прямо про свої бажання, не очікуючи, що інші здогадаються самі. Скорпіони, інтуїція може підказати, на що варто звернути увагу. Не поспішайте робити висновки, спочатку перевірте факти. Стрільці, день може подарувати бажання щось змінити. Маршрут, плани, заняття або навіть звичний розпорядок. Невелика зміна піде на користь. Козероги. Зосередженість допоможе досягти хорошого результату. Особливо добре можуть просуватися справи, які потребують дисципліни та послідовності. Водолії. Може з'явитися незвичайна ідея. Запишіть її, навіть якщо зараз вона здається нереалістичною. Згодом із неї може вийти щось цікаве. Риби. Емоційний день, коли особливо важливими будуть підтримка та тепле спілкування. Знайдіть трохи часу для того, щоб приносити вам задоволення. Порада дня для всіх 22 вересня. 22 вересня добре провести без зайвого поспіху. Звернути увагу на те, що справді важливо, і не витрачати енергію на дрібнички.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні і легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за 1000 кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і Коростенська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної Ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. Кохання, війна та козацькі пригоди. У Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогами. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську

0: Альна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на актуальні запитання, які від вас надходять. А вам нагадую, що ви можете телефонувати або писати нам на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30, порушувати ті питання, які вас турбують обов'язково. Якщо не в прямому етері радіо Коростень FM 107.5 будемо на них відповідати, наші журналісти або Коростенського телебачення, або сайту Коростень Media News обов'язково візьмуть цю тему і спробують в ній розібратися. А з приводу того, як будуть їздити поїзди під час жовтого та червоного рівнів небезпек. Отож, нові підходи до організації руху поїздів та роботи вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Нагадую, жовтий рівень – поїзди продовжують рух. Пасажири можуть сідати та виходити з вагонів. Червоний рівень – посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються. Пасажири переходять до укриттів. За потреби «Укрзалізниця» зможе обмежувати рух поїздів, а також розосереджувати пасажирів і рухомий склад залежно від безпекової ситуації. Також передбачено, що «Укрзалізниця» спільно з ОВА та громадами працюватиме над розширенням доступу до укриттів. Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» та ДСНС забезпечують автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. МВС і Національна поліція посилять заходи безпеки на вокзалах і під час евакуації пасажирів. Регіони синхронізують міський транспорт з графіками руху поїздів, зокрема вночі, та забезпечать встановлення додаткових мобільних укриттів. Ось такі зміни з приводу роботи поїздів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Російські війська вночі атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та інші регіони. У столиці пошкоджена п'ятиповерхівка. Четверо людей постраждали. У Дніпрі внаслідок удару загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Також повідомляється про пошкодження підприємств та виникнення пожеж. На Чернігівщині через атаку без електропостачання залишилися близько 100 тисяч абонентів. За минулу добу на фронті в Україні відбулося 248 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові зафіксували на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 33 штурми. Російські війська також завдали 87 авіаційних ударів, застосувавши понад 300 керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника та проводити власні операції на окремих ділянках фронту. Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї ООН. Серед головних тем його міжнародних зустрічей – подальша підтримка України, посилення санкцій проти Росії та питання безпеки. Сьогодні також очікується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Окремо повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Сполучені Штати посилити підтримку України для наближення миру. Український генеральний штаб заявляє, що внаслідок удару по російських нафтопереробних підприємствах з ладу виведено понад 45% їхніх проєктних потужностей. Напередодні повідомлялося про ураження московського нафтопереробного заводу, після чого його робота була повністю зупинена. На тлі атак Росія продовжує обмежувати експорт дизельного пального. Ситуація на паливному ринку залишається однією з важливих економічних тем. Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряної загрози. Вони визначають порядок дій лікарень залежно від рівня небезпеки. Мета нововведень – забезпечити одночасно безпеку медичних працівників і пацієнтів та безперервність надання невідкладної допомоги. У разі загрози заклади мають діяти відповідно до визначених алгоритмів, а критично необхідна медична допомога повинна продовжувати надаватися. В Україні знову зросли ціни на дизельне пальне. За даними оглядів ринку, 22 вересня його середня вартість на окремих АЗС уже перевищила позначку у 100 гривень за літр. Експерти пов'язують подорожчання ситуації на світовому нафтовому ринку та атаками на російські нафтопереробні підприємства. Водночас повідомляється, що ціни на бензин та автогаз після попереднього стрибка наразі демонструють більш стабільну динаміку.
0: Головні події в Україні.

Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде воротя.

навіть грози заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора

0: Актуально.
1: Благоустрій території Коростенської центральної міської лікарні триває. Наразі на території медзакладу вже висаджено близько 1500 троянд різних сортів. Квіти прикрашають територію лікарні та створюють комфортніші умови для пацієнтів і медичного персоналу. Генеральний директор ЦМЛ Сергій Ковердун зазначає, доглянута територія та квіти позитивно впливають на настрій пацієнтів. За його словами, лікарню планують озеленювати і надалі. Для цього вже замовили 50 підставок і ще 500 троянд. Їх планують розмістити на території медичного центру та біля входів до лікарні. У медзакладі наголошують, сучасне обладнання, комфортні умови та приємне довкілля мають створювати сприятливу атмосферу для одужання.
2: Знаєте, в цей складний період нашої держави, в такий непростий час, як тільки виходжу в центр, де троянди ці цвітуть з самої ранньої весни і аж до пізньої осені, ви ж самі бачите, що настрій зовсім інший. І кожна троянда по-своєму має запах, кожна троянда по-різному представлена. Вони зовсім всі різні. На сьогодні ми висадили вже 1500 троянд. Всі вони розцвітають. Замовили ще 50 цих підставок. Ну і зараз замовили ще на осінь. Ще 500 троянд. Ми хочемо весь центр і всі входи в лікарню зробити яскравими. Це той четвертий від лікування, про який я в свій час сказав вам в інтерв'ю, що сьогодні це санаторій на дворі, і я дивлюся, що ті пацієнти, які не лежачі, вони використовують кожну хвилину, щоб вийти в альтанку, подивитися на цю красу, понюхати цей божественний запах. Воно дає позитиву, це своєрідне лікування, коли добре відношення. Ну, я казав, що основні види лікування – це перше, треба професійні лікарі, яких ми зібрали з усієї України. Друге – це якісне сучасне обладнання, яке є в світі, і ми його закупили. Третє – це достатньо комфортні умови в операційних палатах. Ну, і цей весь ландшафт, обстановка, приємні погляди працівників – оце те, до чого ми рухаємося, чого ми стараємося зробити його, поставити за основу. І це те, що дає лікування. На мій погляд, половину лікування – це гарні умови, хороше відношення. І оцей гарний ландшафт, він лікує душу, не тільки тіло. Чогось з самого дитинства троянда для мене була елітною квіткою. Ну, на жаль, я виріс в селі, його тоді їти не можна було і купити, і десь виростити. І коли часи настали, коли можна було собі дозволити, в мене й вдома, я там займається дружина, але я її закупив і додому в свій час. Ну, а коли вже прийшов на роботу в Коростень, в лікарню, ну, то переніс це своє таке натхнення і любов до троянд на території лікарні.
0: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль порадувала шанувальників новою прем'єрою. Артистка випустила трек «Хороший» і вже презентувала кліп до нього. Відеоробота, до речі, вийшла як міні-фільм з важливим посилом. Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкривається не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А у фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіші слідчі серця – ми самі. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з неї найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдине, яке хочеться проходити знову, розповідає сама Тіна Кароль, журналіста. Цікаві факти про пісню «Хороший». Пісня «Хороший» вийшла 7 серпня 2026 року. Пісня про стан закоханості, коли людина буквально втрачає звичну неприступність. Головна героїня зізнається, що вперше за життя змогла розслабитися і знову повірити своїм почуттям. Дуже цікава метафора. Коханий названий ексклюзивним наркотиком і водночас седативним. Тобто він одночасно викликає залежність і заспокоює. Це добре передає суперечливість сильного кохання. Кліп зроблений як детектив. Тіну підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона так закохана в цього чоловіка. Найцікавіше, поліграф не знаходить брехні. Вона насправді говорить правду про свої почуття. Наприкінці є сюжетний поворот. Самого допиту насправді не було. Усе відбувалося в уяві героїні. Пісню називають однією з вокально складних робіт Тіни Кароль. Тут недостатньо просто правильно взяти ноти. Потрібно передати стан людини, яка несподівано для себе дуже сильно закохалася. Автором тексту і музики за даними каталогу пісні зазначений Максим Гризоглазов. Пісня досить незвична для образу Тіни. Замість драматичної історії про біль маємо іронічний, трохи грайливий портрет закоханої жінки. І сама фраза «Ну чому він такий хороший» стала фактично головним гачком пісні. Її легко уявити як фразу людини, яка сама не розуміє, чому її так сильно тягне до нього. «Хороший» в хітлайна Коростень FM 107.5. Далі Тіна Кароль.

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно, привабить.

0: Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте Сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий вирвидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
1: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
0: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вирвидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови Сновиди.
1: «Гидкі наймити вже не беруть у полон. Вони одразу вбивають. Розпочалася війна не на життя, а на смерть. Який жах!»
0: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося.
1: «Що ж робити?» – застогнав від безсилля прибулець.
0: І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
1: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» – покликав не дуже голосно Сновида. «Це ти! Я тут!»
0: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся голос Щебінчика.
2: «Сновидо, ти повернувся!»
0: Гномик мало не збив з ніг прибульця, стиснувши його в обіймах.
1: «Обережніше, друже!» – зупинив його Сновида. «Ти пошкодиш сон-траву!»
2: «Сон-трава! Тобі вдалося її знайти!»
0: Щебінчик перевів погляд на дівчинку.
1: «А це хто?» «Це мій новий друг з реального світу, Юля. Вона допомагала мені на землі, а тепер, бачиш, їй потрібна допомога. Думаю, її вкусив павучище вирвидуба».
0: Щебінчик дістав зі своєї торбини трав'яний пластир і наклеїв на місце вкусу. А потім улив дівчинці у напівростулений ротик трохи світло-зеленої рідини з маленької пляшечки.
2: «За хвилин 10 вона опритомніє. Зараз усі жителі Ладії і гномії ходять з такими пляшечками, бо вирвидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З вирвидубом може змагатися тільки той, хто знайде сон траву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку».
0: Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сон траву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло.
1: «Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу».
0: Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився.
1: «У палаці тепер бенкетує вирвидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем».
0: У цей час прийшла до тями Юля. Зібралася із силами і підійшла до гномика.
2: «Я вже здогадалася, це Щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний».
1: «Юлю, ти вже можеш іти?»
0: – радо запитав Сновида.
2: «Так, я до ваших послуг, мила Юля», – вклонився гномик.
1: «Перший раз бачу тебе таким галантним», – усміхнувся Сновида.
2: «Я щось неправильно роблю?» – здивувався Щебінчик.
1: «Усе правильно, але нам треба поспішати».
0: Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, впевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вижався страшний вирвидуб, який гузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав.
1: «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо.

0: тебе вже чекають. А я зовсім не сплю.
1: Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
2: «Дорогий наш Сновидо», – почав Шершун, – «цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирвидуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
1: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирвидуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
2: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
1: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирвидуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Вирягаючи полум'я з бридкої пащі, біг на впереймі Сновиді.
3: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
1: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вирвидуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров, не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню. Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя, сухих покручених гілок. Почали шукати Сновиду. Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сон трава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками.
2: «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
4: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув. І ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

очі танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток, тому що вона сподобалася. Чому ні? Танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада продовжує допомагати військовим. 18 вересня секретар міської ради Олександр Олексійчук особисто передав необхідне спорядження та матеріальні цінності бійцям 2-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, колишнього 143-го Коростенського батальйону ТРО, який нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Допомогу придбали за кошти міського бюджету на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч гривень. Передано наземні роботизовані комплекси, квадрокоптери та запасні комплекти пропелерів до них, вантажні і легкові автошини різних розмірів, оргтехніку та інші необхідні матеріальні цінності. Для бюджетних установ можуть підвищити ціну на природний газ. З 1 жовтня уряд планує збільшити її з 16 390 гривень до 25 875 гривень за 1000 кубометрів. Питання обговорили під час позачергового засідання Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. До нього долучилася і Коростенська громада. Громади готують спільне звернення до уряду та Верховної ради із закликом не допустити додаткового навантаження на місцеві бюджети. Оновлений документ після врахування пропозицій направлять відповідним державним органам. «Кохання, війна та козацькі пригоди» у Коростені презентували дві книги місцевого письменника Віктора Васильчука. Зустріч із автором відбулася 18 вересня у міській центральній бібліотеці. Читачам представили повість «Шалена Богдана» та роман «Між коханням і війною». «Шалена Богдана» переносить читача у 1591 рік та розповідає про дівчину, яка після татарського полону вирішує стати козаком і боротися з ворогами. Роман «Між коханням і війною» охоплює період від 1980-х років до сучасності. За словами автора, частина героїв і подій має реальних прототипів. Під час зустрічі письменник поспілкувався з читачами, розповів про творчість, а охочі могли придбати книги з його автографом. Молода лідерка Житомирщини на міжнародному рівні. У Буковелі відбувся Carpathian Summit 8 – потужний міжнародний майданчик, що об'єднав представників країн Карпатського регіону задля співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників була і наша землячка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Вона представляла Коростенську громаду як молода лідерка та делегатка від Житомирщини. Для Олени Будзинської це був перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня. І він відкрив нові можливості для професійного розвитку, міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини на європейській арені. Понад 421 тисячу гривень збитків. На Житомирщині директору комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовець підписав додаткові угоди на підвищення вартості електроенергії, не перевіривши обґрунтованість нових тарифів. У результаті ціна електроенергії зросла, а передбачений договором обсяг постачання зменшився. Загальна сума збитків за версією слідства перевищила 421 тисячу. Тисячу гривень. 67-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Підпільну нарколабораторію викрили на Житомирщині. Правоохоронці затримали 38-річне подружжя з Кривого Рогу, яке, за даними слідства, організувало виробництво психотропних речовин у Житомирському районі. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 7 кілограмів речовини, яку попередньо ідентифікували як альфа-ПВП, а також сотні літрів прекурсорів та хімічних реагентів і лабораторне обладнання. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
0: Новини на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, відповідаємо на актуальні запитання, які від вас надходять. А вам нагадую, що ви можете телефонувати або писати нам на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30, порушувати ті питання, які вас турбують обов'язково. Якщо не в прямому етері радіо Коростень FM 107.5 будемо на них відповідати, наші журналісти або Коростенського телебачення, або сайту Коростень Media News обов'язково візьмуть цю тему і спробують в ній розібратися. А з приводу того, як будуть їздити поїзди під час жовтого та червоного рівнів небезпек. Отож, нові підходи до організації руху поїздів та роботи вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Нагадую, жовтий рівень – поїзди продовжують рух. Пасажири можуть сідати та виходити з вагонів. Червоний рівень – посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються. Пасажири переходять до укриттів. За потреби «Укрзалізниця» зможе обмежувати рух поїздів, а також розосереджувати пасажирів і рухомий склад залежно від безпекової ситуації. Також передбачено, що «Укрзалізниця» спільно з ОВА та громадами працюватиме над розширенням доступу до укриттів. Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» та ДСНС забезпечуватиме автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. МВС і Національна поліція посилять заходи безпеки на вокзалах і під час евакуації пасажирів. Регіони синхронізують міський транспорт з графіками руху поїздів, зокрема вночі, та забезпечать встановлення додаткових мобільних укриттів. Ось такі зміни з приводу роботи поїздів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Російські війська вночі атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та інші регіони. У столиці пошкоджена п'ятиповерхівка. Четверо людей постраждали. У Дніпрі внаслідок удару загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Також повідомляється про пошкодження підприємств та виникнення пожеж. На Чернігівщині через атаку без електропостачання залишилися близько 100 тисяч абонентів. За минулу добу на фронті в Україні відбулося 248 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові зафіксували на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 33 штурми. Російські війська також завдали 87 авіаційних ударів, застосувавши понад 300 керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника та проводити власні операції на окремих ділянках фронту. Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї ООН. Серед головних тем його міжнародних зустрічей – подальша підтримка України, посилення санкцій проти Росії та питання безпеки. Сьогодні також очікується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Окремо повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Сполучені Штати посилити підтримку України для наближення миру. Український генеральний штаб заявляє, що внаслідок удару по російських нафтопереробних підприємствах з ладу виведено понад 45% їхніх проєктних потужностей. Напередодні повідомлялося про ураження московського нафтопереробного заводу, після чого його робота була повністю зупинена. На тлі атак Росія продовжує обмежувати експорт дизельного пального. Ситуація на паливному ринку залишається однією з важливих економічних тем. Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряної загрози. Вони визначають порядок дій лікарень залежно від рівня небезпеки. Мета нововведень – забезпечити одночасно безпеку медичних працівників і пацієнтів та безперервність надання невідкладної допомоги. У разі загрози заклади мають діяти відповідно до визначених алгоритмів, а критично необхідна медична допомога повинна продовжувати надаватися. В Україні знову зросли ціни на дизельне пальне. За даними оглядів ринку, 22 вересня його середня вартість на окремих АЗС уже перевищила позначку у 100 гривень за літр. Експерти пов'язують подорожчання ситуації на світовому нафтовому ринку та атаками на російські нафтопереробні підприємства. Водночас повідомляється, що ціни на бензин та автогаз після попереднього стрибка наразі демонструють більш стабільну динаміку.
0: Головні події в Україні. Фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі-фрі

0: актуально.
1: Благоустрій території Коростенської центральної міської лікарні триває. Наразі на території медзакладу вже висаджено близько 1500 троянд різних сортів. Квіти прикрашають територію лікарні та створюють комфортніші умови для пацієнтів і медичного персоналу. Генеральний директор ЦМЛ Сергій Ковердун зазначає, доглянута територія та квіти позитивно впливають на настрій пацієнтів. За його словами, лікарню планують озеленювати і надалі. Для цього вже замовили 50 підставок і ще 500 троянд. Їх планують розмістити на території медичного центру та біля входів до лікарні. У медзакладі наголошують, сучасне обладнання, комфортні умови та приємне довкілля мають створювати сприятливу атмосферу для одужання.
2: Знаєте, в цей складний період нашої держави, в такий непростий час, як тільки виходжу в центр, де троянди ці цвітуть з самої ранньої весни і аж до пізньої осені, ви ж самі бачите, що настрій зовсім інший. І кожна троянда по-своєму має запах, кожна троянда по-різному представлена. Вони зовсім всі різні. На сьогодні ми висадили вже 1500 троянд. Всі вони розцвітають. Замовили ще 50 цих підставок. Ну і зараз замовили ще на осінь. Ще 500 троянд. Ми хочемо весь центр і всі входи в лікарню зробити яскравими. Це той четвертий від лікування, про який я в свій час сказав вам в інтерв'ю, що сьогодні це санаторій на дворі, і я дивлюся, що ті пацієнти, які не лежачі, вони використовують кожну хвилину, щоб вийти в альтанку, подивитися на цю красу, понюхати цей божественний запах. Воно дає позитиву, це своєрідне лікування, коли добре відношення. Ну, я казав, що основні види лікування – це перше, треба професійні лікарі, яких ми зібрали з усієї України. Друге – це якісне сучасне обладнання, яке є в світі, і ми його закупили. Третє – це достатньо комфортні умови в операційних палатах. Ну, і цей весь ландшафт, обстановка, приємні погляди працівників. Оце те, до чого ми рухаємося, чого ми стараємося зробити його, поставити за основу. І це те, що дає лікування. На мій погляд, половину лікування – це гарні умови, хороше відношення. І оцей гарний ландшафт, він лікує душу, не тільки тіло. Чогось з самого дитинства троянда для мене була елітною квіткою. Ну, на жаль, я виріс в селі, його тоді їти не можна було і купити, і десь виростити. І коли часи настали, коли можна було собі дозволити, в мене й вдома, я там займається дружина, але я її закупив і додому в свій час. Ну, а коли вже прийшов на роботу в Коростень, в лікарню, ну, то переніс це своє таке натхнення і любов до троянд на території лікарні.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростень на 107,5.

Corosten, sto